0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ကနေရဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီနေစတင်နေပါပြီဒီနေ့ကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာကျောင်းဆရာရှမတွေကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တာဒီတိုးလာနေတဲ့တည်
1: းကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့အဲ့ဒီဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူးဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အဲ့ရကိုမတ်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေက
0: ြတခါအေးထင်းကျုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တဲကခုမီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အသစ်တစ်ဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်မှုသဘောထားအကြောင်းမကြာခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ရတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်မာမှာခင်ဗျာယူရန်နီနဲ့သူကရီပြူထားတဲ့တာဝန်ဝတရားတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုရင်စီဆောင်ရချက်တွေကိုပြန်လုပ်ဖို့အသင့်မယ်လို့သမ္မတထရန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ယူရန်ရဲ့ညီညာရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုလက်မှတ်ထိုးဖို့နှစ်ရက်လို့အခုလိုကာလမှာသမ္မတထရန်က G7 စီဝေးတရောင်စင်းနေ G7 စီဝေးတရောင်နေစဉ်ဘေးထွက်အစီအစဉ်တစ်ခုမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ယူရန်ကကောင်းကောင်းမပြုတ်မှုရင်သူတို့ရဲ့ကောင်းတွေပေါ်ဘုံကျဲတာတွေပြန်လုပ်မယ်လို့လည်းသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကနလဒါဂလာတွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်အမေရိကန်တို့ပိတ်ထားတဲ့နေရာကနေအီရန်ယနေ့တင်မော30ကဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရဲ့ကြမှာတော့တင်မောပေါင်း6လောက်လောလောဆယ်မှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့တင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံများဖွဲ့ OECD နိုင်ငံတွေမှာယနေ့သူလောင်းထားနိုင်မှုပမာဏက1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအနေဆုံးဆင့်ကိုကြာဆင်းသွားနေပြီလို့နိုင်ငံတကာစွမ်းရည်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့ပြည်ခါကြောင့်မီလတွင်းမှာရေးပေါ်အရန်ရေနံနေထုတ်ပြရတာကထိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ IEA ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားညီညာရေးသဘောတူညီချက်ကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟော်မုဇ်ရေလကြားပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်အနေထားကနေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နန်းနန်းထူလာလိမ့်မယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တပိုင်းတခြားကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်ထိခိုက်တရမှုတွေတဲ့ဒီပြည်ခက်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိခိုက်မှုကအကြီးမားဆုံးပဲလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြစ်ခတ်များဆဲနိုင်မယ်ဒီမိုကရေစီပြန်လဲအသက်သွင်းဖို့အားထုတ်နေတာဟာအချိန်နည်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီမော့သမရာမစ္စတာဟိုဆေးရာမော့စ်ဟော်ဒါကပြောတဲ့အကြောင်းNew Straits Times မလေးရှားသတင်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာရေးချိကတ်နေပုံကိုလည်းပြန်လဲဆန်းစစ်တဲ့လို့လည်းငင်းငိမ့်တို့ပဲဆုရှင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှင်းမှုချက်ချင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ပြစ်ခတ်ရေးဆွေးဖို့ဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနောက်မှပြောကြဖို့ဒီမော့သမရကကြံပြုပါတယ်။သူရဲ့အတွေ့အကြုံအရဒီငင်းငိမ့်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဟာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့ရှေ့ကနေလွတ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရန္ဒာမိုဒီကဥမျိုးအွန်လိုင်းကိုလက်ခံတွေးဆတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံနေနဲ့မဟာဗျူဟမြောက်မာမိတ်ကွတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဒိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးဖို့မြန်မာရေးအကြံပေးအဖွဲ့ SACM ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကွတ်အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရောက်သူမှုဖြစ်ကျူးလွန်သူဖြစ်ဆွဆွဲခံထားတဲ့မြန်မာအနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ SACM ကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတွေ့ဆုံမှုဟာကွတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာယက်တီချက်နဲ့လွန်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်း SACM ကထောက်ပြထားပါတယ်။စမူရန်ကြီး G7 နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ပေးမယ်။ရုရှားကိုဆန့်ရှင်တွေတိုးပြီးတော့လုပ်မယ်။ယူကရိန်းရဲ့လောင်စာဆန့်ဝင်တဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်မယ်။စသဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးက G7 နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီယာဟာသူ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ G7 ရဲ့အပြုသဘောလေတံပြောင်းလဲကိုလည်းထောက်ခံပြောခဲ့ပါတယ်။သမရထရန်က G7 ကဂျမာမိတ်တွေကယူကရိန်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးမဲ့ပေါ်အားနဲ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဝန်ကြီးကအမေရိကန်ပေါ်မှတ်ချက်ချပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။တိရိငါနိုင်ငံမှာသမရဟောင်းမဟင်ဒရာ Rajabaska ye tapitu, Yoshida, Rajabaska go, Tilinga, Ayla Samunini, Comchenga, Pandila, Bisuda, the Dinni Toponi Vare, Tilinga Yedane, Britain Dawen, Yeda Academy, to Wumuyare Po, Sundan, Sicilian, that necessary of Comchenga, Tree Shimama, Sekamo, Tugo, Sinkola Daba, Tilinga, Suya, Kunjazina, Duha, Pitima, Sicilaja, Jonte Kevare, Rajabaska, Midaduriha, ตื่นเล่นกันมาอัญญ์บวชเดียพิษสงนางไงยิ้มยิ้มเจมิดาดูเรื่องเด็กกับคู่พี่ป่าเลยจับนางงาอีกเงี้ยมุกมือชาวคู่กับเช่นเช่นได้ไม่เห็นได้ไม่รู้สิ่งกูไม่เก่งเลยลูกสุดเรื่องเด็กนี่จับมาทับบ่อนี่ว่าเลย
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့

0: ုံးမြင့်တန်းကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
1: အခုနေ့အကြောင်းဖွင့်ရသည်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လလလတဲမှာပဲကျောင်းဆရာဆမန်းလေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းတချို့တက်ခံရတဲ့တက်ခက်ခံရတဲ့ရှိနေပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍပေါ်တက်ခက်မြို့မှာကာကွယ်ဆော့ချော်ရေးမှာကပ္ပမမိတ်ဖွဲ့ GCPE ရဲ့အခုနှစ်စင်ခံစာမှာလည်းကမ္ဘာလုံးမှာအလုပ်ကိစ္စတွေများပြားလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မဆနာဝင်းကပြပြမှာပါ။
2: မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်ခံရွာကကျောင်းအုပ်ဆရာမနဲ့သူ့အမျိုးသားကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနယ်မြေခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့လာရောက်ပစ်တပ်သွားတယ်လို့ရွာခံတွေနဲ့သိဆုံးသူတွေနဲ့နှီးကျက်သူတွေကပြောပါရယ်အသက်ခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီရွာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှာရှိတဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဆရာမဒေါနီလာဝင်းနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးစော်လက်တို့ဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်ငတရောင်မြို့နယ်တောပြားရွာအခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဆရာမ6ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းဖွင့်စားတင်လို့ဆိုပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်စာတင်တဲ့ကိစ္စတခုရဲလားတခြားကိစ္စတွေရှိနေသေးလားဆိုတာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကလုတာလဲဆိုတာကို BBC အနေနဲ့သိကြအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အတိပြုနိုင်မှုညောင်ဦးမြို့နယ်ပါကဖာကို BBC ကဆက်သွယ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မန္တလေးတိုင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုဆိုပါရယ်
3: ကျွန်တော်လုံးဝပြန်တော့အယူရဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူး။ဖမ်းတဲ့အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အရာကိုမက်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေပြီ။ဒီမှာတော့ကျောင်းနေရာတော့ဖွင့်နေရဆိုတာဖွင့်နေပြီ။ကျောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမှလည်းတော့ပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိတယ်။ကျူရှင်လုံးဝမတင်ရဘူးကျွန်တော်နေနေမှာ။အခကျင်းငွေမှတောက်ခံခွင့်မရှိဘူး။
2: ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလာရန်ပြဆရာမဒေါခင်နင်းကိုလည်းဒေတာရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလည်းပကံဒေတာရင်းမှာခီးသွွားတွေပြန်ပေးဆွက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပေါ်တာဆွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေဟာဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေဟာလက်နက်ကိုင်တွေကိုကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျ။
4: ဘာနဖာတော့ကြောက်လာမယ်ဒီရက်ကြာလာရင်ချစ်တဲ့ကြောက်နေနဖာတော့ကြောက်နေရတယ်ကျားကလည်းအောင်ရှင်းတယ်ပုံမှန်အမျိုးဆက်တော်ပြောက်ဟုတ်အခုကအပြင်မှာလည်းဆက်ဆက်လို့ဆိုနေတာဆိုအဲဒီနေ့ဒီတော့လည်းတောင်းနေမလို့ခဏမဆက်တော့ဘူးဟုတ်ဒီတော့ညညပိုင်းတော့ပဲဖြစ်တာအခုကနေ့ပိုင်းလည်းဆွေးနေကြတာဒီတော့ဆိုရင်ညပြနေပါလည်းဆွေးတာဗျာအခုနေ့ပါလည်းလူဆွေးရတယ်အဲ့ဒီကြောင
2: ်တစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းမကွေကယားနဲ့ကချင်စတဲ့ပြိပခဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတိတ်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်
1: ဒီအရီကန်လုံးစပန်ငင်းနဲ့ဒီနယ်ဒီကန်လုံးစပန်ငင်းတို့ကနေတံငွေတက်ပမာဏစုစုပေါင်း19ထရီလီယံကုပ္ပပေးစမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်ဒီတံငွေတက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလားနိုင်ငံစီးပွားရေးတဲ့ဘလောက်အကျိုးဖြစ်မလဲကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
5: အာဖရိကန်လုံစီမံကိန်းနဲ့တနင်္သာရီကမ်းလွန်လောက်ွက်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိရှာတွေ့ထားတဲ့တံငွေပမာဏကခန့်မှန်း19ထရီလီယံကုဘဘီလောက်ရှိတယ်လို့လင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဖရိကန်လုံစီမံကိန်းကထွက်ရှိမဲ့တံငွေတွေကိုတော့စီးပွားပြေထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီကမ်းလွန်လောက်ွက်ကတံငွေတွေကိုတော့သုံးပတ်မြင်ဆိုင်းစမင့်နဲ့တိုင်းတာတည်ရှိထားပြီးတော့စီးပွားပြေတူဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အစမ်းတွင်းတွေတူဖော်ပြီးတော့တံငွေပမာဏကိုတိကျစွာသိရှိနိုင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်အချို့ကတော့ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေခိုအောင်နေမှုပမာဏအမှန်ကိုတူဖို့ကြည့်မှသာသိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါဗျ။အဲ့လိုသိရှိနိုင်ဖို့လုံဆောင်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ကုန်ကြစည်အပဝင်ယင်းနှမြုံနိုင်ရမယ့်ပမာဏတွေကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲ။ရေနံတဲ့သဘာဝတံငွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိပေတာပညာရှင်တဦးရှင်းပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအအသံစာထိုးဖတ်ပြထားပါဗျ။
6: ကမ်းလွန်တွင်တွင်ကနေရေနံသဘာဝတံငွေထုတ်ဖို့စမ်းသပ်တာတင်ဒေါ်လာ90လောက်ကုန်နေထုတ်လုပ်ဖို့ကလည်းချိန်များကြီးထပ်ပေးရတယ်။အနည်းဆုံး6နှစ်ကနေ10နှစ်လောက်ကြာတယ်။ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးရတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်။5ဘီလီယံ6ဘီလီယံအထိကုန်လို့ကုမ္ပဏီငယ်တွေမလုံနိုင်ဘူး။အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ကထုတ်လုပ်မှုရင်းနှီးမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှုတ်ပြီးရင်အကျန်းအဖြစ်80ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုယ်နိုင်ငံကရပါတယ
5: ်။အစိုးရသတင်းစာတွေမှာတော့အဲ့ဒီတံငွေတွေကလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်တာဓာတ်မီဩဇာစမကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသဘာဝသင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်ပံ့တွေဖြစ်လာ

0: နိုင်ပါသလားဒီဘဘစီးပွားရေးပညာချမ်းကျင်သူဦးအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
1: စီးပွားရေးရဆိုရင်တော့ဒီပကလေးအခြေအနေရဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်သုံးဆွဲမလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနစေသုံးစိတ်တွေကိုပဲအဓိကသုံးဆွဲမလားနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ informal formal ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအပေးယူလုပ်တာတွေမှာသုံးဆွဲမလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်
0: ပြည်ထောင်စု30အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးချမှာစစ်အသုံးစရိတ်ဟာအခြားခဏတွေထက်သုံးပုံတစ်ပုံသာလွန်သုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဦးအောင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယဒနာရဲတကွန်ဇောတိကအပြင်ဘီလူကမ်းလုံတဘာဝတံငွေလောက်ကတ်တွေကတဘာဝတံငွေတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးတော့အများစုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ
2: အကတော့ဒီထင်းချုပ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြပမြို့နယ်မှာခူမီလေးနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထင်းချုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကိုပူပူကပြပြမှာပ
3: ါပြပမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာနေတဲ့ခူမီပြည်သူတပ်ဦး KPF ခူမီအမျိုးသားကွန်ဂရက်စ်ပါတီ KNCP ဟာပြပဒေသခံခူမီမြို့နယ်စုရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာပြပမြို့နယ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ထင်းချုပ်ပြီးနဲ့လောက်ကြာမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါလေလက်ရှိပလဝတမျိုးနယ်လုံးကိုအေအေကထိန်းချုပ်ထားသလိုຫນွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့တူပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ CDF ပလဝ CDF ဒိုင်းနဲ့ MTC MDF ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေပါလေဒါပေမဲ့ခုပေါ်လာတဲ့ခူမီဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းညီနောင်ပြုတ်ခွင့်ရသူစလိုင်းတင်မီထရပ်ပြောတာက
4: မနှစ်တွန်းကားလောက်မှာ CDF ပလဝနဲ့လည်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးမဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီပလဝစီရဲ့ဘက်ကလည်းတီးပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးခုအဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့သူတို့ကဒီစကားဆောက်ကိုတော်လာနေဆိုတာထက်ဒီအေးဖက်ကိုနည်းနည်းအညှို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကြည့်တာတော့ရှိပါတယ
3: ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစတင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2023လောက်မှာခူမီလူမျိုးကိုခမ်ခါဆိုသူကဦးဆောင်ပြီးခူမီလူမျိုးတွေအတွက်ကိုပိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2024 match လ22ရက်နေ့မှာတော့ Kumilan United Party KUP Kumi People's Army KPA ကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြောင်းသိတဲ့ကီမိုအမီနဲ့ဒေတာတွင်မီဒီယာကရေးသားဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2025မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခူမီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအရ Kumi National Congress Party KNCP Kumi People's Force KPF ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုချိန်နေမှာခူမီလန်နကိုင်ဖွဲ့တဲ့ပေါ်လာတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘလို့တည်ရမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲချင်းဒေတာခံတူသုံးသက်တာက
5: ခွေရှိစ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးပလောကဘက်မှာသူခူမီတွေဖြည့်ကြရဲ့ရှိရက်ပလောကရှိပြီးသားပြီလေနော်အဲ့ဒီပလောကမှာတဲ့လက်နကိုင်တဖွဲ့ထပ်ပေါ်လာတော့ဘာသူမှလည်းပေါ့နော်သူတို့ကဘာလုပ်မှာလဲဒီဟာတော်လှန်ရေးကိုတိတ်ပြီးတော့အကျူးပြုနေမှချင်ပါဘူး
3: အဖွဲ့အကြောင်းကိုတိကျသိရဖို့ Kumi People's Front KPF Kumi National Congress Party KNCP ဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူ
2: းပစ္စည်းများပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနေလာမမနေပိုင်းတွင်၈ :45 မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရချင်တို့ဘီဘီယာဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: အဲ့မြန်မာအနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဦးမြင့်လန်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာကွက်ဒီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာယက်တီချက်နဲ့အလွန်ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ SCM ကပြောပါတယ်ဆမုအင်အားကြီး G7 နိုင်ငံတွေကယူကရိန်းကိုလေကြောင်းကပ်ဝေးစနစ်တွေပို့ပြီးတော့တိုးမြှင့်ပေးမယ်ရုရှားကိုဆန့်ကျင်နေတိုးမြှင့်မယ်ယူကရိန်းရဲ့လောင်စာဆောင်းရင်အတွက်ကူညီဆောင်ရွက်မယ်စသဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးက G7 နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစပီဟာကသူ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ G7 ရဲ့အပြုသဘောလေတံအပြောင်းလဲကိုလည်းထောက်ခံပြောလိုက်ပါတယ်သမ္မတထွန်းက G7 ကဂျန်နဲမာမိတ်တွေကယူကရိန်းကိုခံမမာယက်တီပေးမဲ့ပေါ်အားနဲ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကအမေရိကန်ပေါ်မချက်ချပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသီလင်္ကာနိုင်ငံမှာသမ္မတဟောင်းမဟင်ဒရာရာဂျပတ်စကာရဲ့တားဖြစ်သူယိုရှိဒါရာဂျပတ်စကာကိုသီလင်္ကာအရီလက်ဆမ်မှုနေနေကွန်ရှင်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်သီလင်္ကာရေတပ်နဲ့ဗြိတိန်တော်ဝင်ရေတပ်အကယ်ဒမီတွေကိုသူဝင်ဝင်ရခဲ့တဲ့အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့နေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကွန်ရှင်ကသူတို့ရဲ့ရှိမမှာအစ်စ်ခံဖို့သူကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တာပါဒီရင်ကဆွေရဲ့ကွန်ကြတိနဲ့သူဟာပြစ်တင်မှာ18လကြာကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကရေကဲမှုန်ကုမ္ပဏီကြီး6ခုဟာချင်းချင်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဈေးကိုညှင့်ညတယ်ဆိုတဲ့ဆိုစွတ်ချက်တွေထပ်ပေါ်နေပြီးတော့ဂျပန်ဆွေရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရုံးငန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့မန်နေဂျာတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဘယ်ချိန်မှာဘလောက်ဈေးကိုတင်မယ်ဆိုတာကိုတိုင်ပင်တဲ့အီးမေးလ်တွေစီဝေးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကလုတ်ခတ်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ရေကဲမှုန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဲ့လိုလွတ်ဆောင်ချက်ကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဈေးသက်သာရာကိုရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲသခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဂျပန်မှာရေကဲမှုန်နဲ့အိတ်ခဲထားတဲ့ချိုပွဲမှုန်တွေရဲ့ဈေးဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒေါ်လာ4ဘီလီယံတန်အောင်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အခုနေ့ကျောင်းဖွင့်ရသည်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်လာတလာတဲမှာပဲကျောင်းဆရာဆမန်လေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းတို့တက်ခံရတာတွေတက်ခက်ခံရတာတွေရှိနေပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍပေါ်တက်ခက်မြို့မှာကာကွယ်ဆော့ဆော့ရေးမှာကပ္ပမမိတ်ဖွဲ့ GCPE ရဲ့ခုနှစ်ရှင်ကန်စာမှာလဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာအလူကိစ္စတွေများပြားလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မဆနာဝင်းကပြပြမှာပါ
1: မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ပင်ခံရွာကကျောင်းအုပ်ဆရာမနဲ့သူ့အမျိုးသားကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနယ်မြေခံလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့လာရောက်ပစ်တပ်သွားတယ်လို့ရွာခံတွေနဲ့သိဆုံးသူတွေနဲ့နှီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်အသက်ခံရသူတွေဟာအဲ့ဒီရွာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲမှာရှိတဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဆရာမဒေါ်နီလာဝင်းနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးစော်လက်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငတရောင်မြို့နယ်တောပြားရွာအခြေခံပညာမူလာရန်လွန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဆရာမ6ယောက်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုလည်းကျောင်းဖွင့်စာသင်လို့ဆိုပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်စာသင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲလားတခြားကိစ္စတွေရှိနေသေးလားဆိုတာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကလုပ်တာလဲဆိုတာကို BBC အနေနဲ့သိကြအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်အတည်ပြုနိုင်မှုညောင်ဦးမြို့နယ်ပါကဖာကို BBC ကဆက်သွယ်ပြီးမှဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်မန္တလေးတိုင်းကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကအခုလိုဆိုပါရယ်
2: ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကတော့အဲ့ဒီဆရာမတွေရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရဘူး။ဖမ်းတဲ့အခွင့်ရဲ့အခြေအနေလည်းမသိရသေးတာကျွန်တော်အားရဘူး။မတ်ချက်ပြုဖို့ကတော့မှခင်းနေကြ။ဒီမှာတော့ကျောင်းနေရာတော့ဖွင့်နေရဆိုတာဖွင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းနေမှာလိုအပ်တဲ့ဟာမှလည်းကတော့ပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိတယ်။ကျူရှင်လုံးဝမတင်ရဘူးကျွန်တော်နေနေမှာ။အခကြီးငွေမှတောက်ခံခွင့်မရှိဘူး။
1: ပြခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်း6ဦးမြို့နယ်ခင်မွန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲခင်မွန်ရဲ့ဒုတိယမူလာရန်ပြဆရာမဒေါက်ခင်နင်းကိုလည်းဒေတာရင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကလည်းပကံဒေတာရင်းမှာခီးသွွားတွေပြန်ပေးဆွတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းပေါ်တာဆွဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်မှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေဟာလက်နက်ကိုင်တွေကိုကြောက်နေရတဲ့အကြောင်းမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။
3: ကွာနှစ်ခါတော့ကြောက်လာပဲဒီရင်းနဲ့ကြောက်လာပဲရှိတဲ့ကလေးကြောက်နေနှစ်ခါတော့ကြောက်နေရတယ်တော့ကျားရတယ်အခုအမရှိနေပုံမှန်အမျိုးဆက်တော်ပြဟုတ်အခုကအပြင်းမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဆွေးနေတော့ ไอ้นี่น่ะดีกว่าเราต้องเรียนรู้ให้มันเสร็จแล้วกว่าไอ้นี่น่ะยาวๆไปแล้วก็คือว่านี่ไปแล้วช่วยอ่ะอีน้องก็ยุบนี่ไปแล้วช่วยอ่ะอะคือนี่ไปแล้วดูๆๆช่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ย
1: จะพามาเลยสกายมะกวยกะยาเนี่ยกะฉินซ่าได้ปริปะคะที่

0: အာရီမှာစစ်တပ်ရဲ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းဆရာဆရာမနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတိတ်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အာရီကန်လော့စ်ဘန်ကင်းရဲ့ဒေနာလီကန်လော့စ်မန်ဂိန်တို့ကနေတောင်ဝေးတပ်ပမာဏစုစုပေါင်း
1: အာရီကန်လော့စီမံကိန်းရဲ့တနင်္သာရီကန်လော့လောက်ကွက်တွေကနေပြီးတော့လက်ရှိရှာတွေ့ထားတဲ့တဝက်ပမာဏကခံမှန်100ကိုထရီလီယံကုဗပါဘီလောက်ရှိတယ်လို့ဒင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာရီကန်လော့စီမံကိန်းကထွက်ရှိမဲ့တန်ခွေတွေကိုတော့စီးပွားပြေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီကန်လော့လောက်ကွက်ကတန်ခွေတွေကိုတော့သုံးပတ်မြင့်ဆိုင်းစွင့်နဲ့တိုင်းတာတည်ရှိထားပြီးတော့စီး နဲ့တဘာဝတံဝေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိဗေဒပညာရှင်ချုပ်ကတော့ရေနံနဲ့တဘာဝတံဝေးခေါအောင်နေမှုပမာဏအမှန်ကိုတူဖို့ကြည့်မှသာသိရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဲ့လိုသိရှိနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဆင့်နဲ့ကုန်ကျစရိတ်အပဝင်ယင်းနှမြုံနိုင်ရမယ့်ပမာဏတွေကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲ။ရေနံနဲ့တဘာဝတံဝေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘူမိဗေဒပညာရှင်တဦးရှင်းပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်။
2: ကန်လွန်တွင်တွင်ကနေရေနံသဘာဝတန်ခွေထုတ်ဖို့စမ်းသက်တာတင်ဒေါ်လာတန်90လောက်ကုန်နေထုတ်လို့ဖို့ကလည်းအချိန်များကြီးထပ်ပေးရတယ်အ ਨੇ စုံ6နှစ်ကနေ8နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးရတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေလောက်ပဲလုံနိုင်တယ်5ဘီလီယံ6ဘီလီယံအထိကုန်လို့ကုမ္ပဏီငယ်တွေမလုံနိုင်ဘူးအကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ကထုတ်လို့မှုရင်းနှီးမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှုတ်ပြီးရင်အကျန်းအပြင်80ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုယ်နိုင်ငံကရပါတယ
1: ်။အစိုးရသတင်းစာတွေမှာတော့အဲ့ဒီတန်ငွေတွေကလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်တာဓာတ်မီဩဇာစမှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အထောက်အကူပြုတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောသင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်ပံ့တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလား။ဒီဘက်ကစီးပွားရေးပညာကျွမ်းကျင်သူဦးအောင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
3: စီမားရေးရဆိုရင်တော့ဟိုပကလေးအခြေအနေရဆိုရင်တော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒါဟိုဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်သုံးဆွဲမလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနစေသုံးစိတ်တွေကိုပဲအဓိကသုံးဆွဲမလားအနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲ informal ပုံပဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအပေးယူလုပ်တာတွေမှာသုံးဆွဲမလားဆိုတာတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဗဏ္ဍာငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲအသုံးချမှာစစ်အသုံးစိတ်ဟာအခြားခဏတွေထက်သုံးပုံတစ်ပုံတလုံးသုံးဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဦးအောင်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယတနာရဲတကွန်ဇောတိကအပြင်ဘီလူကန်းလုံသဘာဝတံငွေလောက်ကတွေကသဘာဝတံငွေတွေကိုထုတ်လုပ်နေပြီးတော့အများစုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာပါ
0: အကတော့ဒီထင်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြဘာမြို့နယ်မှာခူမီလင်းနဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖွဲ့ကထင်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးလို့သိရပါတယ်ကိုပူပူကပြပြမှာပါ
4: ပြဘာမြို့နယ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာနေတဲ့ခူမီပြည်သူတပ်ဦး KPF ခူမီအမျိုးသားကွန်ဂရက်စ်ပါတီ KNCP ဟာပြဘာဒေသခံခူမီမျိုးနယ်စုရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာပြဘာမြို့နယ်ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ထင်းချုပ်ပြီးနှစ်လောက်ကြာမှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါလေလက်ရှိပလောဝတမျိုးနယ်လုံးကိုအေအေကထိန်းချုပ်ထားသလိုຫນွေဦးတော်လန်ရင်းနဲ့တူပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ CDF ပလောဝ CDF ဒိုင်းနဲ့ MTC MDF ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေပါလေဒါပေမဲ့ခုပေါ်လာတဲ့ခူမီဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းညီနောင်ပြောခွင့်ရသူစလိုင်းတင်မီထွတ်ပြောတာက
5: မနှစ်တုန်းကလောက်မှာစီဒီပလဝနဲ့လည်းတွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးမဖွဲ့ဖို့အတွက်ဒီပလဝစီဒီဘက်ကလည်းတီးပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးခုအဖွဲ့ကြတယ်ပေါ့အဓိကတော့သူတို့ကဒီစကားဆောက်ကိုတော်လာနေဆိုတာထက်ဒီအေဘက်ကိုနည်းနည်းအညှို့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားကြည့်တာတော့ရှိပါတယ
4: ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစတင်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2023လောက်မှာခူမီလူမျိုးကိုခမ်ခါဆိုသူကဦးဆောင်ပြီးခူမီလူမျိုးတွေအတွက်ကိုပိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရှိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2024မတ်လ22ရက်နေ့မှာတော့ခူမီလန် United Party KUP ခူမီ People's Army KPA ကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကြောင်းသိတဲ့ကီမိုအမီနဲ့ဒေတာတွင်မီဒီယာကရေးသားဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2025မှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခူမီဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအရခူမီ National Congress Party KNCPခူမီ People's Force KPF ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုချိန်နေမှာခူမီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့သစ်ပေါ်လာတာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ဘယ်လိုတည်ရမှုတွေရှိလာနိုင်မလဲချင်းဒေသခံတဦးသုံးသက်တာက
6: ခွေရှိသစ်ပေါ်တာကျွန်တော်တို့အားမပေးပါဘူးပလောဝဘက်မှာသူခူမီတွေထိကြတဲ့ခြေရပလောဝရှိပြီးသားပြီလေနော်အဲ့ဒီပလောဝမှာလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ထပ်ပေါ်လာတော့ဘာသူမှလည်းပေါ့

0: ตัวว่าบาลงมาเนี่ยดีฮะตัวทางนี้อยู่เตยรอจุดเนี่ยมันเช่นเรา
1: อพ่อเอกยังโมติจัติยาบุคุมี People Front KPF คุมี National Congress Party KNCP บักโก้เสนอบุจูซาเกบิเมไม่ยากเกบับุ
2: ပစ္စည်းများပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မိပြစားနေလာမယ့်မိနစ်ပိုင်းအတွင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်